Kayu luwes ngebentang, ara-rata arah-karang, hati senang berkekejut. Kayu luwes kita panang, kalau kemaju ngeberkembang, ton berdagang pusat tiaga.